0: dafa boole lépp jox ko. kum xool gis ne sa wërsëg jeex na day xam ne war naa dee mu rey la. dafa am benn sidéem bu nekk foofa ca sidratul muntaha ca xob ya dañoo xob bu nekk daal di liste mooy ruxu jër Bassi Mbaye Paté Galaye Ayda Soda ba mu bëri. léegi xob bu doon rek ñu ñëpp di leen war rey tey. moo tax bëri ki dem ba accident amoon fële 18 personnes mu faawatal ñëpp ci biir accident parce que foofa la leen soxlaa.
1: Allahu akbar.
0: il est fort ministère bi yàlla nañu yéexal ziar nag que comme moom fu mu ziaree du doon faju moom
1: yàlla nañu yéexal ziar.
0: yàlla mu ne man kaana aduwan lillah wa malaikatihi ak malaakaam yi wa rusulihi ak yonentam yi wa jibril ak jibril wa mikaala ak mikaayil fa inna allaha yàlla aduwun noonu la lil kaafir ne yéefar yi. yàlla mu ne noonu laa man yàlla may noonu yéefar yi parce que ku noonoo yàlla yéefar nga ku noonoo malaaka yi yéefar nga ku noonoo yonent yi yéefar nga ku noonoo jibril yéefar nga ku noonoo mikaayil yéefar defuñu kenn dara waaw. mikaayil nag moo yor wërsëg yi tabarkàlla bu fajaree bu 4h30 lay ñëw Dakar seddi la wërsëg yi gaa yi nelaw yépp du leen jox dara noonu lay ñibbee bari ko su malaaka mi ñëwee fajar 4h30 ba 6h30 kum fekk nga yeewu mu jox la sa wërsëg ci bés boobu liñ la watee li malaakay watee ci budget assemblée bi national bu la fekkee ngay nelaw nag mu ñibbi du ko jox sa yaay du ko jox sa papa du ko jox sa oustaz moo tax li ma koy wax foo fekk ku bëri ay nelaw du bëri wërsëg di yeewu 11h def sa dossier nag léegi di def ay demande yi lëggéeyukaay yi kenn du la jël léegi-léeg nga def instance ba jeexal di xaar ndax nelaw yee bari waaw kon beneen jeela yeewu ndax wërsëg yi am na solo lool yonent bi moo ko wax Fatima Fatima naam na ko jógal xanaa xam ne heure bi li mikaayil di séddal wërsëg yi ndeysa ñaar la amoon ci kër gi Fatima ak Aïcha. Aïcha kenn du ko yee waaye Fatima moom dañ koy teel a yee ndax Aïcha bu teel a yeewu bopp bi day métti Fatima bu naajee yeewu bopp bi day métti. allahu akbar. Aïcha bu yonent bi jóg ndànk lay jóg bàyyi ko fa bu ba néeg bi ndànk ñëw ca Fatima nag Fatima jógal loolu dafa am si suñ njaboot barkal ndax léeg-léeg boo jógal yi waxu indi problème. yàlla nee na walaqad anzalna waccee nañu ilayka ci yow ayatin ay loi bayinatin yu leer araamal lii daganal lii wa ma yakfur biha du ko wetti nag illa al fasiquna lu dul ñu génnu tam yàlla ne na saay rek mooy wedi alquran aw kullama ahadu mu ndax ñoom yahudi dañuy def saa bu ñu kóllarantee ahdan ak kóllare nabasahu daf koy firi fariqun mboolo minhum ci ñoom bal li fi nekk daal ak saruhum lépp ci ñoom la yu'minuna gëmuñu bu ñu gëmoon suñ siñentee pact dañ koy sàmmonte walamma jaahum ba leen dikkale rasulun ab yonent min indillahi jóge fa yàlla musaddiqun dëggal lima maahum lañ yore maanaam yonent bi ñëw dëggal mission Isa dëggal injil nabasa daana sànni fariqun ak mbooloo min allazina uutul kitaaba ci ñi nga xam ne jox nañ leen téere yowtem nasaraan ñu sànni kitaab allahi téere bi yàlla waraa zuhurihim ca seen ginnaaw ginnaaw waraa zuhurihim ca seen ginnaaw ginnaaw xam nga sa ginnaaw gi nga sànni ca ginnaaw loola mooy dalaa sori ca seen ginnaaw ginnaaw jàngoon ngeen ko ca faama man uti kitaabu bu waraa zuhurihim

0: ministère muy walu wërseug yi ak walu roo yi motax do ay wërseugam jeexut bu benen ministère yoron walu roo yi mu yor mo wërseug yi xam nga kon leg leg ñu dajé fa mardi nan ko waaw sall mom wërseugal tal mu ne ko no def na ay nangama dessé na 13 milliards da mu ne kon baax dama ko bëggoon rey waaye comme dese loolu naa ko bàyyi loolu yàlla yàlla ci wuniwut dafa boole lépp jox ko kum xool gis ne sa wërsëg jeex na day xam ne war ngaa dee mu rey la dafa am benn sidéem bu nekk foofa ca sidratul muntaha ca xob ya dañoo xob bu nekk daal di liste mu war ko jël Bati Mbaye Paté Galaye Ayda Soda ba mu bëri léegi xob bu doon rek ñu ñëpp di leen war rey tey moo tax barki démb accident ba woon fa ne 18 personnes mu faawatal ñëpp ci biir accident parce que foofu la leen soxlaa
1: allahu akbar yee fa ministère bi
0: yàlla nañu yeexal ziar nag que comme moom fu mu ziar du doon xañu moom
1: yàlla nañu yeexal ziar
0: yàlla mu ne man kaana aduwan lillah wa malaikatihi ak malaakaam yi wa rusulihi ak yonentam yi wa jibril ak jibril wa mikaala ak mikaayil fa inna allaha yàlla aduwun noonu la lil kaafir na yéefar yi yàlla mu ne noonu laa man yàlla maay noonu yéefar yi parce que ku noonoo yàlla yéefar nga ku noonoo malaaka yi yéefar nga ku noonoo yonent yi yéefar nga ku noonoo jibril yéefar nga ku noonoo mikaayil yéefar nga defuñu kenn dara waaw mikaayil nag mooy wërsëg yi tabarkàlla ku fajaree bu 4h30 lay ñëw Dakar séddale wërsëg yi gaa yi nelaw yépp du leen jox dara noonu lay ñibbee ari ko su malaaka mi ñëwee fajar 4h30 ba 6h30 comme fekk nga yeewu mu jox la sa wërsëg ci bés boobu liñ la watee li ma laa koy watee ci budget assemblée bi national bu la fekkee ngay nelaw nag mu ñibbi du ko jox sa yaay du ko jox sa papa du ko jox sa oustaaf moo tax li ma koy wax foo fekk ku bëri ay nelaw du bëri wërsëg di yeewu 11h def sa dossier nag léegi di def ay demande yi lëggéeyukaay yi kenn du la jël léegi-léeg nga def instance ba jeexal di xaar ndax nelaw yee bari waaw kon dee leen teel a yeewu ndax wërsëg yi am na solo lool yoon ci bi maa ko wax Fatima Fatima naam na ko jógal xanaa xam ne heure bi li mikaay di seddal wërsëg yi ndeysa ñaar la amoon ci kër gi Fatima ak Aïcha Aïcha kenn du ko yee waaye Fatima moom dañ koy teel a yee ndax Aïcha bu teel a yeewu bopp bi day métti Fatima bu naajee yeewu bopp bi day métti allahu akbar Aïcha bu yonent bi jóg ndànk lay jóg bàyyi ko fa bu ba néeg bi ndànk ñëw ca Fatima nag Fatima jógal loolu dafa am ci suñ njaboot barkal ndax léeg-léeg boo jëgal yoo xoog dañ di problème yàlla nee na walaqad anzalna wàccee nañu ilayka ci yow ayatin ay loi bayinatin yu leer araamal lii daganal lii wa ma yakfur biha du ko weeti nag illa alfasiquuna lu dul ñu génnu tam yàlla nee na saay rek mooy weeti alquran aw kullama ahadu mu ndax ñoom yéhood yi dañuy def saa bu ñu kóllarantee ahden ak kóllare nabasahu daf koy firi fariqun mboolo minhum ci ñoom bal li fi nekk daal ak saruhum yépp ci ñoom laa yu'minuna gëmuñu bu ñu gëmoon suñ siñentee fàtt dañ koy sàmmonte walamma jaahum dog leen dikkale rasulun ab yonent min indillahi jóge fa yàlla musaddiqun dëggal li ma maahum lañ yore maanaam

ñi rek nag yàlla ne ñoom rek ñoo am xel, ku ñàkk xel nag foo toll ci xuloo ngay dëkk. Tabarkàlla bi ñu daan ndongo bu ñu masaan a reer cere ji am daanu ci sikk, benn bu fekkee gaaw naa jeex wala ñu yeex ma gaaw a jeex, tabarkàlla, wala cere ji am karaj wala lañ teg ca kaw doyut, lu ci mën di xew rek dañu daan jël benn der daal di fab aw yet di dóor der bi, naan ko mag mu toll ni yow mënoo togg cere. Te ku ne xam ne ak der du togg cere, waaye lan ciy jublu mooy ndaw sa togg cere ja lañ daan waxal ba ñuy nekk ca daara ja. Su ko defee moom muy jooy simboo ay rongañam, su ëllëgee su ayee dana moytu loolee dal ko. Gis nga ni muy déggee wax ji, xam na ne ñun li ñuy wax moom lañ ci jublu. Loolu ndaw ngay daan def tabarkàlla. Moo tax kii dégg nag wax ja daal di koy topp nag yaa ngi tàmbali jub, ndax lañ la doon xasee démb nga tàmbali koo moytu. Wa ulaayika hum ulul albaabi, ñoom ñoo am xel. Suratu Zumar aaya fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na afaman xaqa alayhi kalimatul azab, mu ndax ci nga xam ne yay na ci moom kalimatul azab baatu mbugal, kalimatul azab baatu mbugal, mu nar a dem sawara ëllëg. Afaman, mu ndax ci nga xam ne xaqa alayhi yay na ci moom kalimatul azabi baatu mbugal, mu nar a texee di nar a dugg sawara. Afa anta, mu ndax yow mii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tulxisu, man ngaa xetili sawara, man fi naari, kane biir sawara. Waaw, mu ne yonente bi alayhi salatu wa salaam, loo mën a mën a mën a ràmm ka dekkee biir sawara kookee naqari naa ràmm lool. Ka dekkee biir sawara, nit ñi doomu aadama yi am na ñuy dekkee ca biir sawara, yàlla na ci yàlla mosal. Am ñuy dekki yor boppam mbaam xuux, am ñuy dekki nekk golo, am ñuy dekki nekk sikóor, am ñuy dekki nekk muus. Mu ne yonente bi waaw, léegi soo duggoon ci biir nit ñi bëgg caa xettali kenn te mu nekk am muus, ndax man ngaa xam ne muus mii mooy diw kenn mënu ko. Afa anta tunxisu man fi naar, mu ne ko kon ki man nam ma dugal sawara mën naa koo dugal sawara, te doo yëpp ne dugal naa ko sawara. Moo tax alxurti bi mu ne kaana nabiyu salallahu alayhi wa sallam yaxrisu ala imaani qawmihi wa qad sabaqat lahum min allahi shiqwa aw shaqaawa fa nazalat al aya. Mu ne yonente bi day alayhi salatu wasalaam bu sañoon xeetam wépp wala boog mbokkam yépp dugg aljann, waaye ashaqaawa muy texee di jiitu la ci ñoom. Noonu la ko alxurti bi tafsiire. Ibnu Abbas mu ne yuridu aba lahab wa waladahu wa man taqallafa min asirati nabiyi an al iman, nee na ñu ngi si jublu Abu Lahab ak képp ku wuuteeg yonente bi ci ak njabootam ila yowmi alxiyaamati. Afa anta tunxisu man fi naar, ndax man ngaa xettali ku nekk biir sawara ba noppi. Loola du lu yomb. Laakin waaye daal alladina ittaqaw, ñi ragal rabbahum seen borom, ñooñu day lahum am nañu xurafum ay néeg, min fawqiha nekk na ca kawam xurafun yeneen néeg mabniyatun ñu tabax. Néeg yooyu moom ngeen tuddee tey yéen ay salon lay ne ca ak salon lépp nekk ca alaxir lañ koy am. Gis nga fii it yàlla mu ne laakin alladina, tudd fi wenn tur. Te lazina ñëpp lay jàpp, lu waay ñaaw-ñaaw boo jee góor rek bokk ci alazina, lu jigéen ñaaw-ñaaw-ñaaw bu duggee ci biiru góor rek bokk ci alazina. Léegi nag alazina du topp ak juddu wala askan mbaa fa dëkk mbaa lenn. Moo tax yonente bi mbokkam yii li muy bëgg bëgg ci ñu dugg aljanna, yàlla dafa wax ca moom ñoom ba noppi daal ne laakinil lazina taxaw, waaye nag mboolem ñi ragal yàlla baatu alazina la jëfandikoo. Ñooy ñan fu ñu dëkk nu ñu mel, gudd nañ wala gàtt nañ, loola lépp du yitteel li di lislaam. La ko yitteel daal mooy jikko jëm bëgg mu ne ci ñoom, te moo di ak taqwa. Loo ak taqwa ku mu nekk ku ne yow rafet nga, baax nga, yiw nga, texe nga. Waaw, kuy fexe ba taqwa nekk ci yow, rafet nga,